0: Кой бъд тъм за нагъч тая егмин маму и да удегам с нашите бъд бел експрес вил. Ни шом датм дну, нем дну ниш, нещ маг шо директен. Штом датм дну, штом дну нещ. Нещ маг удей и устит, Радио Канада, и им хел джишагат бихам ниш шабеш, пши бъд гех гадош. Нещ маг удегам атал с нидзе бъд фейсбук, маму и дао. Гех магадай спо нагъч тайн уде cbc.ca/мамуидао.
1: Tuttavik, CBC, Nalautingatigut, Nitsatitauvattok. Allitu hareemi nekitsivimmot, sehengoyak pingasungori latillugu sitamangomut tikitsugu. Nunavimmi pivalliayunik asinginnilu tusaruminaktunik nitsaitsivattut. Tuttavimmik, nalahattaritsi.
2: Jazz on Saturday nights. On CBC Music.
3: Good evening. Tonight we celebrate 9 years of SNJ and jump for joy with tracks from Doug Riley and Amanda Tosoff. Lauren Falls and Mike Murley will take you to a sprawling space. You'll also hear fresh cuts from Elias Haslanger and Nicole Zoraitis. So let's jump right in with something new from Freddie Shahadi. This is Freddie's Jump.